așa că n-am mers maro te-mi dibai care da se song pleca ce ce home work și o patanor să rășur și da se tot te song pleca sai do ter jutama na amer khana bilkul te song dar tabli ke ma kha bagen sai do de hada man yo na de man yo jahan na bilkul ma khafgan na ke sai do chor ta midu kana yo shi to khafgan na ke